gama vara rod ranga rod tu namasi ga bele bishkiti selam va bu koga kerenge خلقو عالم و عشق مال و حال و تمل دنیا لگی از افضال خوده و عشق بجو بالا تیاز راو یا ناوه و احمدی ترزه دو حاکمی شمله دو عربی کوفیات تیاجی دو شنگشال و شماق دیار بکرد داره لپاندنه دانز در رنگه ازی دشمه یالی مالی منی بازنی خما خلانی ازی دشمه باجرا دیار بکرد سسراف و زیر کرا می دیوان به باوه سراف و زیر کرال سرباز نیغم آمه که نتخال و جنگه منی دو گوتی گلی سراف و زیر کرال ازی بوه هونه بخوده بکه هونه باز نیغم آمه گری بگری گری ندن باوه جبر خسخان چکا باوه نسر گوری آقود و زمر دو جبل داشه کس که سوره همون رنگ برنگه منی باز نیغم آخلانی از یدهات میالی مالی منی آوه ده سرزندی کالی گور شمه هانونان کانونان در ایج بون جید و دانزده ساعت بون اوی زندی کالی گور آوی ده برسریم عفو آلی خوده منی بازان یا ملی

ساعت خوشبه دنگ ده دنبه زبیر صالح گهدارین عزیز نام لبنیا خطا فرانسوی بون می جاره کدم وگرم وی آلی جبرکو مزیک لهر دره زندیه ده سینوران ده ناسکنه و کس نکاره ری لبر بگره نا پشتی وی امی جواره چلیخن دیسا امی سترانین هرما مردینه و دردورا قامیشلوه یعنی وی خطا توره هم دکارم بیجن جوان سترانان جواره لیخن بیشی که بیجه بلا سترانه که امینه عربانی بلا سید خان سویچ بستره به قایده که هنکی دن مدرن و دور رجی رحمتی سعید یوسفا او قاس بستدان ستران چکرن بسته چکرن اوی فلک شی بوی چی تز هشتم جهوالا یاویه امان امان امان جهان یاویه مالا ملجم مالا ویه یاویه هی گلکن دن کنایم بیرامن رحمه خود دلی بده نو نور و گلان داده لستنبول وفات کر نشاشپم وقتا هیچ بریا کرونا بو کرم کن اموان جواره لیخن ایلی خاطره خوب بخوازن سبه وان چاگان حتی سبه وان چاگان بمیدنام خیر و خوشیه ده بخاطره و تبا

کاری کرد. تیکایه به کوردیناسیون سفارت کاراکاس 1000 پاکت مالزمین انسانی جو مقدوران را شاندن. کومن لگرن و خلاص کردن ین ارتش جی لور دخبتن. لی یونانستان ال نیزی سلانی که آگر به دارستانه کت دو کس مرن. سرکومر رجب طایب اردوغان ده سال وگر هشتان یا وفتا ویده پروفسور دکتر فواد سزگین به بیرانی. وزیر کارن نافخوی مصطفی چفچی چو شامه ده نافبرا ترکیه و سوریه ده پروتوکول آفات نور روشه آور تا امزکر. سروک تشکیلات سالخگری ابراهیم قلن هف مقام خوی مصری حسن رشاد دوه لانقره عزماند. ناوانده تکوشنال دیجی دزنفرماسیون در حق جوین ناتوی ده دخوین یک وشانت ناوانده دیار کرکو هنکس لوگوین سازین رسمی قوپیا و تقلید دکن به وی آوائی آگاهین شاش پلاف دکن. شاردار ازمیر سفری حصار اسماعیل یتیشکین جبر رشوت و بردیلان هاتبو حبس کرن. وزارت کار نفخوی جی دیار کر کو اوجو وزیفه خاطیه درخستن. لبورسا و دوزجه اوپراسیونا هفدم چه بو وزیفه داران جبر دایشه 13 گمانبار قفالتن. لمانیسا ساروحانلیه اوپراسیونا رخستن سوچ بره و چو ده کس هاتم بنچاف کرن. دادگه بونا نهان قرار حبسه دا. ناوند مراش لده باجاران اپراسیونا زیرین سخته چه بو 67 گمانبار هاتن قفالتن به نرخ 105 میلیون لیره مالزمه و اکیپماناتن بدستستن. لبورسا اینگوله آگر به فابریقه اکه موبیل یایان کت ایتفاییه پشتی خبات ساعت اکه شوات و مراند لی زرار گهیشت فابریقه. والیتیا انقره دیار کرکو 52,000 کوچکین به خودی جی کوچه و کولانان برهف کرنه خستنه ستارگهان. جی ایروپی ده همور رستوران و لوکانته مجبورن مالزمه و کالورین خورن آنجی ده منویانده بنویسن. انفلاسیون حزیران روژا اینه و دیار به ریجه از زیده کرنه مهانین خبادکار و تقاویدان لگوری و ده تقزبه. پرگالا یاده کرنه دپوزیتوی لسرانسر ولید بربل افده به. جبو هر امبالاج مشروبات نیا جام، الومینیوم و پلاستیک خریدار و پرایان بگرن. گودارین عزیز بلتنامه قدیه. بخاطره.

خای ویلا شود یو گندو ته به خود یو به خدانو فقیر فقاره تمام ته زما بم به مالو به سرمیانو منی به حیرانه بجنا نکنه ندریجه لقایده هر دو چاوه ارشو بلک بیستنا می بیستی رو چندی چند روزه ولاته

بله گهدارین دلال برنامه ما به همو دلال یا خواه به ستران و کلامین خوش لسر فرکانسین ترت کردی رادیویی با آوائه که زندی و جه ستودیویین دیار بکره بردوام دکه براستی ما ایرو لسر بیره که کور ام ده سکنم لسر اشقوه بینه ده سکنن گله که خوش ما پیناسه کر که ام به هیوین جی لسر وان لیکونین ما که فاوه جی پیاد یعنی ام دخوازن که شخوا ده جیان ما ده حوجداری ما پیویست ما احتیاج ما گله کسام به دواره اوین دواره ده اشقی هیه ما خوز گو مینه که دینه بالی بگشینین سر شخوا آسته وی هنه ام گوتو بود سری ده جبو دایی که ده به زارو که وی اشق به جبو یکی گو ای مال مزین مال جی خانم اوی به هر وقت دینه جبو یکی جوان جی حسکری اوی به یعنی لگور وی جوره وین دین گوهراندن ده چند آمده جی ده چند

بله گودارین دلالی رو امله سر اشخه سر اوینی دسکنین شخوام دکارن یعنی هری حسان وسا به جن اشخ زمان دله هبو کن گله که خوش به سایاوی دکه و ناف جیانه من از وزیده نادم سکنانده دیسه میگوی خوب بدون سترانه ایوان اسلام سترانه خوی وره یاره سر رادیوی ویه

awar Lolo guru mal hırap dara be malime barkirin danine cevap bin gole de geçerem dini hayra Elo el bilici ya yaman Mal hırap o dara be kizi hela me tevi şu barajı Khabardın destavet de saatli tukati Mejel el berbele kal berçema ha Elo el çemkar ya yaman Ele kızı mal hırap zarra be çut da suarı kavrıcı kumeşu vada da dolu da tayri nişire sermelane Avaz laman beri khuada bu gazu belane bilin nişira kale gazala ha Elo e paskov ya yaman Mubu kızı cara be vzala meha müştiri tecire he Elo e mezeri ya yaman Evi kase ki meda bu haberde menazani pera haber bedem دست آوی دستم بلا پالی بمرا های الو ادکنی های یمن مگولو لسوارو تو باجو کنا مالا با بملال یه جیرین از ایش دارا پیش گشگم هولا ابرخا های الو احوزام یا یمن ایل دلی تر برهنگام پرکورا خودی در نکوی دوی خودی نخالو خطی قرکی لسر جو دی پیسران توی دوی خودی نسورت دازور اسمی بلا سنبلا دبلا ببه های الو السر یا یمان اگر دلی دل برهنگام پرکورا خود دونکه و حبر را امانه چون رفولی چیرید از اشترا قربان کن بر همینه بجو سر تاجی همو خورتا یا انو جند یا یمان آخ یما این یما و یا